انسانی ترقی، پیش رفت اور اقتصادی خوشحالی کی دور کی مناسب خواہشات کو پورا کرنے کی مہم میں نیپالی پریس مزید مؤثر طریقے سے کام کرے گا۔ وزارت نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی طرف سے آج وزارت نشریات میں منعقدہ ایوارڈ تقسیم کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت پوڑیل نے نیپال کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کے ہر پہلو میں نیپالی صحافتی دنیا کے اہم کردار کو یاد کیا۔ وزیر نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی ڈاکٹر بکرم تمیل سنہا نے کہا ہے کہ پبلک اداروں کی بہتری اور تنظیمیں نو کرنا ناگزیر ہے۔ گورکھا پتر کی اشاعت کی 126ویں سالانہ تقریبات کے موقع پر آج اہتمام کردہ ایک پروگرام میں وزیر تمیل سنہا نے کہا کہ حکومت پبلک اداروں کو وقتی تقاضے کے مطابق آگے بڑھانے کے لیے ہوم ورک کر رہی ہے، اور یہ کہ اداروں کے مفادات کو مرکز میں رکھ کر ملازمین کو بھی اضافی ذمہ داری اور جواب دہی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ وزیر نشریات تمیل سنہا نے کہا کہ اب صرف مسائل کی نشاندہی کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حل پر مبنی سوچ اور طرز عمل بھی ضروری ہے۔ وزیر تمیل سنہا نے پبلک اداروں کو مؤثر، جواب دہ اور شہریوں پر مبنی بنانے کے لیے اس میں بہتری لانا ضروری بتلاتے ہوئے اس رائے کا اظہار کیا کہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی اور ڈیجیٹل میڈیا کے اثر و رسوخ کے ساتھ گورکھا پتر سنستھا کی تنظیم نو ضروری ہے۔ گورکھا پتر کی طویل تاریخ کی یاد دہانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافت کے اسلوب، طور طریقے اور ٹیکنالوجی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی ہے۔ وزیر نشریات تمیل سنہا نے کہا کہ اب وقت آن پڑا ہے کہ گورکھا پتر سنجیدگی سے اس بات کا جائزہ لے کہ بدلتے ہوئے حالات میں خود کو دوسرے میڈیا آؤٹ لیٹس سے کس طرح مختلف اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ نیپال کے لسانی تنوں نے ملک کو خوشحالی بنایا ہے، یہ بات کہتے ہوئے وزیر تمیل سنہا نے کہا کہ اس کے تحفظ، استعمال اور اپنائیت کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ میڈیا کو شہریوں کی توقعات اور اعتماد کو مرکز میں رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر تمیل سنہا نے کہا کہ شہریوں کے ادا کردہ ٹیکس سے ہی پبلک ادارے چلنے کی وجہ سے شہریوں کے مفادات میں کام کرنا ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دریاسنا گورکھا پتر نے آج سے سنتھال اور ہایو زبان میں خبریں شائع کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان زبانوں سے متعلق صفحہ کی وزیر نشریات تمیل سنہا نے نقاب کشائی بھی کی۔ وزیر محنت و روزگار اور سماجی تحفظ رام جی یادو نے کہا ہے کہ غیر ملکی روزگاری کے عمل میں ہو رہی مالی دھوکہ دہی اور مزدوروں کے استحصال پر قابو پانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ صنعت و تجارت اور مزدور و صارفین مفادات کمیٹی کا سنگھ دربار میں منعقدہ اجلاس میں وزیر یادو نے کہا کہ مالی فراڈ کرنے والے غیر قانونی ایجنٹوں کے خلاف حالیہ قانون کے مطابق شکایات درج ہونے کے باوجود کارروائی کرنے کا کوئی واضح انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پالیسی کی سطح پر قانونی وسائل کی تشکیل نو اور ترمیم ناگزیر ہے۔ وزیر یادو نے کہا کہ بیرون ممالک میں استحصال کا شکار نیپالی مزدوروں کو بچایا جا رہا ہے، اور 700 سے زیادہ مقامی سطحوں پر لیبر پرمٹ فراہم کرنے کے انتظامات کے عمل کے ساتھ پیش رفت کی جا رہی ہے۔ وفاقی پارلیمانی دفتر نے آج سے ارکان پارلیمنٹ کی الیکٹرانک حاضری کے لیے بائیو میٹرک تفصیلات جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ وفاقی پارلیمانی دفتر کے مطابق وفاقی پارلیمنٹ کے اجلاس میں ارکان پارلیمان کی حاضری کی الیکٹرانک ذرائع سے ریکارڈ رکھنے کے مقصد سے ارکان پارلیمنٹ کی بائیو میٹرک تفصیلات جمع کرنا شروع کیا گیا ہے۔ پارلیمانی دفتر نے گزشتہ روز ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکٹرانک حاضری کے مقصد سے بائیو میٹرک کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تمام ارکان پارلیمنٹ کو مطلع کیا تھا۔ نوٹیفیکیشن میں بائیو میٹرک کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ کی رسمی تصاویر رکھنے کی وجہ سے ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ وفاقی پارلیمنٹ کے لوگوں والے رسمی لباس میں شرکت کریں۔ اب ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں دستی کاغذی حاضری کے بجائے ڈیجیٹل ذرائع سے اپنی موجودگی دکھانی ہوگی۔ قومی شماریاتی دفتر نے تمام کاروباری اداروں سے اقتصادی مردم شماری میں شرکت کی اپیل کی ہے۔
قومی شماریاتی دفتر کے تحت اقتصادی مردم شماری ساخ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بید پرساد ڈھکال نے معاشی کاروبار ہونے والے رسمی اور غیر رسمی دونوں ہی شعبوں کے کاروباری اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مردم شماری کے عمل میں حصہ لیں۔ مردم شماری کا کام بیساکھ دو گتے سے اساڑھ سات گتے تک جاری ہے، جس کا مقصد ملک کی معاشی سرگرمیوں کو پیش کرنا اور معاشی پالیسی سازی کی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ ششیر خنال سے جنوب ایشیائی علاقائی امدادی تنظیم سارک کے سیکرٹری جنرل محمد غلام سرور نے ان کے دفتر میں خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس موقع پر ان کے مابین علاقائی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوا۔ باغمتی صوبائی حکومت آج تیسرا یوم صوبائی زبان مختلف پروگراموں کے ساتھ منا رہی ہے۔ باغمتی صوبائی حکومت نے بکرمی سمت 2081 سال بیساکھ 24 گتے سے صوبائی زبان کا دن منانا شروع کیا ہے، تو صوبائی حکومت لسانی ضوابط 2080 کے مطابق صوبائی حکومت نے بکرمی سمبت 2081 سال سے صوبائی زبان کا دن منانا شروع کیا ہے۔ یہ ضوابط 2080 سال کارتک 23 گتے صوبائی گزٹ میں شائع ہوا تھا۔ دری اسنا صوبہ باغمتی کے وزیر اعلیٰ اندر بہادر بانیا نے کہا ہے کہ وہ مادری زبانوں کے احترام، تعلیمات اور استعمال کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بانیا نے کہا کہ صوبائی حکومت کثیر لسانی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے مادری زبانوں کے احترام، تعلیمات اور اس کے استعمال کے فروغ کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ بانیا نے کہا کہ تمام زبانوں کی حفاظت کرنا، اسے فروغ دینا اور اس کی ترقی کرنا ہم سبوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2105 سواریوں کے خلاف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کی گئی ہے، جس سے ریاستی فنڈ میں 26,60,000 روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ کٹھمنڈو وادی ٹریفک دفتر کے مطابق نشہ آور اشیاء پینے پر 99 افراد، قوانین کے برخلاف رائڈنگ شیئرنگ کرنے پر 193 افراد، ٹریفک اشاروں کی خلاف ورزی کرنے پر 133 افراد اور تیز رفتار سواریاں چلانے پر 139 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اسی طرح لین ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر 132 افراد، ممنوع علاقوں میں ہارن بجانے پر 79 افراد، سڑکوں کے کنارے گاڑیاں پارکنگ کرنے پر 87 افراد، ون وے سڑکوں پر سواریاں چلانے پر 79 افراد اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 1,164 افراد کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ معمولی کی گشت پر مامور پولیس کی ایک ٹیم نے بانکے اور تنہوں سے دو افراد کو منشیات کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ مرکزی پولیس نیوز روم کے مطابق نیپال گنج اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 13 کے لالا پور سے براؤن ہیروئن کے ساتھ اسی اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 22 کے 34 سالہ الطاف کنگڑیا کو بدھ کی دوپہر گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح تنہو کے بیاس نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 اتر شیلا کے 29 سالہ پورن بہادر تھاپا کو گانجے کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔